0: den är rapping in. Kan si hej då, hey man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: den är rapping in. Kan si hej då, yeah man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

Alla med Dracula I lunchbit musik mens du jobbar och har en fin förmiddag. Ska få Temper City Self Aware ganska strax men först inom The Weeknd en tur som är igång här med Blinding Lights. NFM alltid när alltid hits.

svagare än jag I lunchbit musik mens du jobbar. Känner du någon du har lust att göra något fint för som tillfälligtvis kanske har bursdag framöver så kan du ju melde på till wake up call varje morgon I frukostshowet som cirka 7:20 så ringer vi upp någon som har bursdag och delar ut en bursdagskake. Du finner påmeldingen till wake up call på 15.no och gör det med detsamma så slipper du att glömma det. Ta med Rockboys och Vinnie mens. Här är